0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ chikdo gar.
1: Les les.
0: Ho, inde edisya.
1: Les les. Jinde sibe chi ni shu chu nin ti, zem lin xi ri dan wang ni mu, mi se di tu zu dan dun qi, ting ding wa che zhong li li chen nang, pe rang gyong jong, chom ra to dam de yu ju, xi ri dan wang chen be, sun nam tun zu la tang. Jigni sum jinga, zeju be shudu te dun di ne gi gen kul mi na dam jin chiri la ni den zi xu qi. Xi ri dan wang ki ko dun tang, yi wa dan neng xin gi, xi ri dan wang ki ke ji ren xin so di te la, zhong lin xu xin yu. Ne se da dam jin chong la la gen zi xu ya yu la. Tāng wānā tsū tūgyūng kī tsua yinā rī lē tū yinā rī dīdā nāng lō lā mī shēng kī kīwā lō nūpa sū pār bār tā rā shīng kī kēn dēn tūn zē tā dīdā dzūn sū chē bī nā tā yā jūg dē khan dē rā chī tūng gu yu nā
2: mī sē, tā dī tā lī yinā kī sī ngā nā tsū ngū kī chē bā chē bī nā nyū nā guam tōng chā khā shē tā yā māng nā chī khā shē lē tāng kī rī
1: tī
2: mā chē kīwā lē nū sū tāng kio kī ngū chē chā tsāng lō shūng shī tāng chē mē bē sū chē lā tī lē lā sī tā lā kī rī chī tīng chē tā chē kī rā kī tsōng hā tī kō kīp chē nī mū tū tsōng yī chē chō mā rī lā tī nā ngā nā tsū nī tū nī shū tēng chē chīm kī chē shī sār chū nū gu lē yā kī ndē sī chē yā rē sī nā tāng bū tī nī nā chūn tā dzū mā sū yā tā nī bū tī kī wāng kī wāng chē dzū sū chē yā sūng bū tī nā tsōng lē kī sāng wā lā chē nū ndē chē bī nā ngā nā tsū chīm kī chē pū gu rī
1: chē
2: sā ngā nā tsū kī kī ndē kēp sāng chūn chū jī lē yā sāng chē ngā nā tsū chūng tā dzū mā sū yā tā chā lā dzū mā tsōng nā ndē tsā wā nē nā kī wā mā rī lā tā yā ngā nā tsū mī khā shē kī sāng nū nā gu lī yā tā nyē chā lā dzū mā kāng khā shē sōng nā nā wā yā mā rī
1: sī
2: sī sā sī
1: sā
2: ndē yī mbā chā chā sōng tā dī nōng rū kū tā
1: Nese, ta pichya xa nang ngan tsu tujun chumre to la chakjian ki chongda yin gyo ki jala dinte rwa, ta kyun goyo su dinte, ya zun su chen de zung ye dungal. Yor dile, ta ngan tsu mi mangu chi ki, zay juba mangu chi ki, ta di zui mi yin xin du sigo rwa. Ta yin yin le, di zu tuyong gomen to la chimge ki cha ju chiri rwa,
2: zong bi dina. Riri, ta di zong bai shu dili kirang ki chidang di chimge ki kong su tuwa ri.
1: Nese, nese. Tugyun ki nga zu tsuwe nang lo li mi xienbe ki ta su su kiwa la nueba dam yi na ya nga zu kante si chiwa yu na.
2: Ta di dhaal kirang kirang xiewe na nga zu kumta sum thang ni nye na na tabdi pa shuwa ri.
1: Nese, nese.
2: Tangbu tu kinti ri besa na nga zu pangda nyat za xe di zo si ri. Nese. Ta nga zu ke jala di bar gyun ya ta nyebab chi ya.
1: Nese.
2: Ya me na nyu kyo ki baas di nyat za chi ya. Ani shok chang kore ya. Ta gezi kirang le ya jala zu ma ji da ngoma ni chala ya yu ba xe zon di nyi duwa shi ta.
1: Nese.
2: Ani bar gyun na ta ya gu zo ri.
1: Nese.
2: Ta tundu le ya xin ta nga zu di xa zeju mangbu ji ke chawa ka na jala si gir ba. Nese. Inji minji chawai kaang chunghaan di ki chitin da jala nyo zong chekyo di sindu di sayab shukwa ri la.
1: Hai
2: zi nandang nga zu gyun di kaba limpe kubzu liya, zayashibu mambuji liya, kongi bangda di ye mayab che.
1: Shuzai.
2: Nanti di le ya yang nga zu tonan chaya chikinde yore se na ta mi mambu chigi nao le ya kare se na nye zeju chebe shugdili ne zu di chumra tugu todam chuge ta jaya re se ndi samus tuwa la ta ine le ya ndi ma re la ta pecha shana nga zu ki pawaan se ya ta narma sungyo buku ge chagana chuya ya me ne zishin ki rik saba la sokwa ndi ki ne zu yinba chaya se na ya jiyo ki dega zeje shugdu da terdo nao kore la kumde sumuti yinba chaya se nga zu yangdawe tulang shikyu kore. Dili ina nga nga su kaa shiwa re. Tangbuti ima chesu no, tumen chea. Nibuti ina